ما وصى عبد الكريم مدرس رحمتي خوي لبيت لخزمتي باوكو دايكا فرمي کاتی اواره بارانی بهار گردن بن اکاب و گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

اي محمد بلي اي خاوناني كتب اي ولا سر هيت برنامه و بيرو بروغرام اغنين هتا بتاچي بيرو بيادي توراتو انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كلالان پرورد قارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نير دراوة خوار و بوت للان پرورد قارتوا ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبي باوريدا کچی لجیاتی جوی رایلی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفت و پجارت داد نگرید بو او گلب باور را. کاتک باور نهینن، کاتک تولین لیدکی نوا، لدنیا دا پیش قیامت.